u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla.

nikog ne volim da sretnem. Ljude gledam ko kroz kameru. Mogao bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je.

ma nek puknu svi, kad je njen mladi dom spusti pravo na tron kao višnju na šlag. Lud sam za to.

sakriće me noć od tebe. Uspela si da se stidim, što te volim kao sebe. I neću više da te čujem, sakriće me dobri Bog. Svoju dušu željom trujem, za mrvicom sam.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

ima krvotok od benzina. Pred mojim očima ravan put, ovo je žestoka mašina. Nebo mastilo, mesec žut, nisu blesom da brojim zvezde, brojim znake i linije.

srdce jsem ti dávno predal. Vrúče kao pečive na dlan. Znam bio sam lud, ali više nemam kud, zato molim te.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi. Oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi,
3: oglasi. Montag lieben Glauben.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Ja-ha! Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi Intaxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Channel check.
1: Left, right.
2: Radio. Crkvenje.
3: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
4: Oglasi. Oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069-339-289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov: vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.

Jučer mu je stari dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafaca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion. Jer on je gile, šampion, izraziti favorit gile, lepo ima ime. Su kume svuda ista, deca su ga zvala Gile Glista. Velika je bila njegova bol, preslab za kickbox, prejak za rock'n'roll.

Ratnik vidi psa na selu, a pas ne veselu pesmu. Pesma tužna, pesma ružna, ništa nije osjetila. Zbog toga mi nije nužna, otkad si me pregazila.

0: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067-506-196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih Donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069 339 289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660.
2: Oglasi, oglasi.

svoje dame Karo Pinkerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani Pum. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na sve.

0: where my name was Eliza Day.
1: Radio Cetinje.
2: Kiss my music.
3: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
4: Oglasi, oglasi. Autoservisu i tehničkom pregledu Family Auto iz Sutomora potrebni kontrolori za rad na liniji tehničkog pregleda zbog povećanog obima posla. Family Auto nudi vrhunske uslove, redovna i stimulativna primanja u prijatnom radnom okruženju. Pridružite se i budite dio uspješnog i profesionalnog kolektiva. Za sve informacije možete se obratiti na broj telefona 067 506 196. Prodaje se spratna kuća sa odvojenom garažom i ostavom na parceli površine 640 metara kvadratnih donji kraj na samo 50 metara udaljenosti od Mojkovačke ulice. Kontakt telefon 069 266 067 i 041 231 017. Izdaje se namješten jednosoban stan u Podgorici u neposrednoj blizini Univerziteta Donja Gorica. Pogodan za dva studenta. Kontakt telefon 069 038 973. Firma Meet Group širi svoj tim i oglašava potrebu za administrativnim radnikom. Traže odgovornu i organizovanu osobu koja brzo uči i voli rad u pozitivnoj atmosferi. Pozivaju sve zainteresovane da zajedno sa njima grade i unapređuju posao. CV možete poslati na e-mail adresu info@meetgroup.me, a kontakt telefon je 069-339-289. Firmi InTaxi potreban vozač. Uslov vozačka dozvola B kategorije. Kontakt telefon 068 660 660. Oglasi, oglasi.